dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun Nenucas, investigaciones especiales del Salto del Tigre. Oigan. A ver, los orígenes de mi Cris de toda la vida, de mi Cristiano. Es que de repente uno voltea a ver al jefe y se saca de onda que trae un... que trae una cuerda, trae su tendedero. A ver, permítanme un segundo que arreglo esto y ahí vengo ahorita con nuestras investigaciones especiales. Pero que lo arreglo, denme un segundito.